zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U Loznici u petak, 15. maja, sunčano i toplo vreme. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar su umbrela.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor, telefon 069-218-5558.
3: Dobar glas

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U Loznici u petak, 15. maja, sunčano i toplo vreme. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevno sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako pasa.
1: U Loznici u petak, 15. maja, sunčano i toplo vreme. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako pasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U Loznici u petak, 15. maja, sunčano i toplo vreme. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza. Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U Loznici u petak, 15. maja, sunčano i toplo vreme. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U Loznici u petak, 15. maja, sunčano i toplo vreme. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetrcu Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.